0: Matambino. Ai, ke boletse ba nnete bo. Se di doctor wa ra ba khonotse. Ai, ke mo go tla papa.
1: Hey, tip face. Ke mo la machana ka tarati wena.